0: قادرو
1: قدرت بہم آمیختن قادرو قدرت بہم آمیختن ہمت آئے غیر حق را ریختن سدھی